יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, אסונים ודימה ורינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נוסע.